Bila na ukapelicu kad dojde, ti entre gles kako da je dok hore da je pošao nutra bez konja, konj je ovaj parkiran doma, nakon nima konja, ima samo traktor. Koga dojde nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela, to stika val kad motiva to breg des po podu, muljeno blago, to je utopimo su bilo, to je Japonezu, prešolti se igraš njim, čemoš u ruke, niš, i vajte pun,

нашој бар ги поѓија гради на верин. Из мора га гледа на око како да е Бог отворја очи своје. Ога ќа папе зјешке хиди дудиту, ќа пато влаго ену лигњуна, 150 метри само глава и мала. Допеја га на свој трактор без дрива хиде доли. Полимирано капелицу, 8 дани цили лабине и ја само

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triskat s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Krenule smo kao kolegice, a sad smo svi i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Bistrisku.
1: Da, koje svezom dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: 96. Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.
6: Fono vinil.

0: Izgubljeni leća.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistritirisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

Da bi bio život, da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.